0: Raden Purwa jeung Ki Dipawara oge Aki Puralaga. Ayeuna urang nyaritakeun Wardi, tekung si Lila Wardi geus tepi ka sisi lemur. Kakara oge srong ka deukeut imah anu pangsisina geus deng deng deng deng deng. Aya nu loncat ngahadang jajalaneun. Puguh we Wardi teh mani ngarengkom bakat kuruwas. Gancang mundur sarengkah bari waspada. Rutret kanu ngajegah hareupeun. Berang disidik-sidik aya genepan kabeh urang lemur kalangsawung. Puguh we Wardi mani kaget sabab manehna wawuh pisan kanu genepan, malah mages kungsi babarengan ngarona. Basa Wardi ngahiji keneh jeung Bah Demplu.
1: Ai. Naonan ieu teh? Mang Wasim. Naonan ieu? Coba eta. Naonan ieu teh Mang Wasim? Beda ku bodi ka kuring. Poho Mang Wasim dede. Karek ge 4 bulan apa teu panggih kitu. Alah, naon ieu teh? Coba.
0: Wardi nanya bari waspada. Sabab balad Mang Wasim ciga nu amek kamanehanna kangap musuh anu perlu dibasmi harita teh. Ari Mang Wasim jeung baturna teu nemalan kalah merelong ciga nu amek. Tapi taya nu wani narajang sabab sarerea oge geus hapaleun ka Wardi anu pangabisana lain lawaneun maranehanna. Ayeuna oge nyaso teh megat dipaksa ku kabalarguna sangkan megat unggal semah nu datang ka lembur kalangsawung. Malah harita oge anu ngagorowok ti tongo ciga anu teu sabar pisan.
2: Weleh.
1: Wasim, montong dipelong wae musuh teh sia.

naon kalah naraja ka aing ha. Awas mun dibejakeun ka raja. Sia kabeh bakal dihukum gantung. Gih, tegila-gila keun haus-haus ka. Naon ieu haus-haus apa ya? Hayo terus barudak, hayo terus barudak. Hayo, hayo. Si Jamid jeung Sieunan bari jeung terus ngabubat babit bedog nada serangan Mang Wasim. Tapi Mang Wasim jeung baturna teu ngawaro. Kalah terus beki banget narajangna. Hayo batur. Bodharan ieu mang kruk teh kurang ajar ye. Tong sieun daya jang wardi ieu mah. Hayo bodharan sakalian bodharan. Hayo hayo hayo. Kenapa? Kumaha ieu? Ih, kagila-gila amat. Aduh, hasilah. Hayo bodharan, bodharan. Alah, bodharan sekalian ye. Keun bae tong sieun ku si Juana. Mang Wasim mere sumanget ka baturna atuh beki wani sing

0: teh wudu pangabisana ayaan ari geus pinter Malik nyerang ka manehanna nu matak jadi ripuh atuh keur si Jamid mah harita teh monto kabur aksa modar sia yo Mang Wasin ngaperik si Jamid dituturkeun ku baturna ari wardi ngacanteng di dinya bangun bingung harita teh tapi lila-lila mah penasaran perengbeng milu ngudag jeung balad Mang Wasim harita teh ngan hanya akal si Jamid leuwih pinter lumpatna terus mangpet ka paguron rek laporan ka guruna yen aya musuh anu asup jeung rek caritakeun perkara anak buahna anu Malik nyerang ka dirina atuh harita teh Mang Wasim jeung baturna teu bisa kebat mudagna da sieun ari kunu lobana matu sabab lain lawanan manehanna kapaksa areureun deket imah nu pangsisina harita teh
1: aduh cilaka teu peunan si setan teh tah kudu kumaha ieu batur ya
0: ceuk Mang Wasim bari ngahegak pedogna dijingjing keneh baturna can aya nu ngajawab anggur singarenghap bangun haneueul kurutak wardi nyamperkeun langsung nanya ka Mang Wasim
2: aya naon ieu teh Mang aya naon ieu teh kuring mah asa teu ngarti ieu teh coba coba coba kumaha ieu teh kumaha kumaha ieu
1: aduh

0: Jawara di Guha Walet.
1: Jawara di Guha Walet.
0: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun.

burung sedila diantarana. Burudu lo bajal manu datang. Orang anak-anak buah na kicuana pati anu rek newak Wardi jeung Balan Mang Wasim. Atuh si Jamid

0: itu nusarua, wardi geus tepi ka Raden Purwa jeung pangiringna. Anu geus lila ngadaguan laporan ti Wardi, barang jol oge langsung ditanya ku Raden Purwa bakat ku teu sabar. Kumaha kaayaan di lembur Kalang Sabung teh Wardi? Kuring menta laporanana, naon nu kapangih kumaneh di ditu? Raden Purwa bari neuteup antep naker kitu deui aki Puraraga jeung Ki Dipawara marelong ka Wardi.
1: Aduh, Kiai Daniel.
0: Dadak-dak Wardi nyaritakeun pangalaman nu bieu kajadian. Dibejakeun kabeh teh anu kaliwat atuh Raden Purwa mani kakerot nahan amarah, ngarasa jengkel ku lalampahan Ki Cuanapati nu geus ngaku-ngaku jadi raja di eta lembur Kalang Sawung.
1: Tah kitu lalakon teh Den, yakin lembur Kalang Sawung parantos dikawasa ku si Cuanapati? Lajeng kumaha upami parantos kieu ya Den yeuh?
0: Cara nu digunakeun kumaneh memang hade Wardi, bener pisan. Tanaga rahayat kudu dihijikeun sabeungkeutan, kudu samiuk sabilulungan, pikeun ngabantu tujuan urang. Ayeuna mah kewe atuh, maneh wayahna kudu misah ti romongan. Hartina mah ulah bareng jeung kuring, jung we init sorangan, terus kumpulkeun rahayat Kalang Sawung sarta gerakeun kumaneh pikeun nyerang paguron mun geus tepi kana waktuna. Sedangkan kuring rek asup ka paguron sacara terang-terangan bareng jeung Mamang Katut Aki. Saur Raden Purwa marentah ka Wardi, anjeunna percaya pisan kana katanginasan Wardi nu pasti bisa bergerak sorangan dina ngajarankeun tugasna.
1: Onyok sumangga Den, abdi bade ngajarankeun sagala rupi nu ditugaskeun ku Dunungan. Moal aya nu dipungpang ieu teh, nanging kumaha cing tawisna yen abdi tiasa ngawitan nyerang ieu teh? Atuh da kedah kantenan heula tandana ieu Den ieu teh.
0: Yeuh, lamun di jero paguron aya anu ngebledag, eta hartina aya tarung nu rongkah. Tah lamun aya kajadian kitu, rahayat gerakeun kumaneh? Sangkana lajang ti luar, tewakan balad Ki Cuanapati, mun teu kapaksa mah ulah dipaehan wayahna, tewak hirup-hirup. Tah kitu tanana mah. Tapi lamun teu aya nu ngabledag mah, teu aya sora nu lain, teu kuduna rajang sabab nganung harti yen

Cangna carita Raden Purwa jeung dua baladna geus tepi ka jero lemur langsung ngajugdug baguron kalang sawu. Jika geus kitu kuduna, Raden Purwa mah di jero lemur tetepung jeung anak buah Ki Juwanapati. Jalan nu diliwatan kapanangan sepi sabab anak-anak buah na Ki Juwanapati keur ngider ka sisi neangan Mang Wasim jeung Baturna Tea. Sanggeus tepi kana lawang paguron kalang

0: antara maneh na nyekal bedog anu baheula kungsi dipake ngabinasa Ramana Raden Purwa ku Kijuana Pati. Sasatijieun pusaka eta oge ngan Aki Purala ganu tenang teh lantaran ngan ukur mawa itu mang
1: kumaha den kumaha urang atuh ieu
0: natinggalkeun atuh ulah pakarang ieu Raden Purwa harewos kaki dipawara mun ditanya pok ngajawab tegas
1: wah ulah den ulah den sabab ieu mah misahkeun raga jeung nyawa matak ngabahayakeun ka urang sabab ari dipenta pakarang mah sarua jeung misahkeun bebeulahan nyawa ulah den ulah den ulah dipasrahkeun den
0: jawab kiri pawara tegas puguh we Raden Purwa maningah ulang bingung ku pilampaheun tapi untung Aki Puralaga waspada anjeunna hiji sepuh anu linuhung anu seueur pangabisana mendingan sakilat ngentukeun iteuk breh dina pananganana ayat tilu pakarang sor dibikeun kanu ngajaga panto bernyarita
2: ulah nun
0: wah bagaimana bagaimana kumaha
2: mangga nyangakeun ujang tah ieu pakarang Aki sapara kanca aya tilu mangga
0: nu ngajaga panto nampanan tilu pakarang ciga nu lolong tenempoeun kana pakarang nu dicangking ku Raden Purwa jeung Ki Dipawara kalah nampanan pakarang ciptaan Aki Puralaga pakarang palsu tea anu teu puguh gunana sanggeus narima tilu pakarang nu ngajaga panto ngomong deui
2: waduh beres kalau begini ngayu tuturkeun kulo urang adeheus ka Kanjeng Raja
0: jika nu darian naker nyebut Kanjeng Raja atuh Raden Purwa jeung pangiring nasirih reret sarta singareng hap bangun seunggah tapi terlupa pikiran langsung nguturkeun kanu jaga nu harita geus ngaleos ti heula dekung sidila tepi ka hiji rohangan nu lalega didinya aya korsi nu dijieun tina hoe golonongan ngajajar aya 8 dina korsi nu misah jeung alus aya nu diuk bari tumpang kaki panonna mureleng kanu kakara datang manehna teh tayalian Iwati Ki Juana Pati anu ngakukeun raja leutik di Kalang Sawung oge manehna nu ngaku-ngaku jadi raja di wewengkon Kalang Sawung barangcol semah daratang manehna cengkata labunan terus mangut
3: bagia sumping cadalik
0: sorana ngekrem semu jero bibirna ciga temut nutiluan malas kumangut guk gek dariuk kalayan talapi bari teweleh waspada bisi aya kajadian anu teu dipiharep sabab pikirin eta rohangan aya prajurit opatan samakta pakarangna
2: waduh non Gusti Raja anuku simkuring dipi hormat sumaganya ngaken ia pisan tak semah nutiluan teh anu telu teh ieu pisan juragan raja janten nu bade ngadeus kagamparan sun
0: cek tukang jaga panto bari nyemah
3: jik bade gede kada panto jaga sing bener-bener bisa ya musuh keun ieu semah di sangareupan ku aing
0: cek Ki Juana Pati bari nunjuk ka panto pakarangan cong si tukang jaga nyembah leos init.

0: Kan ieu semah di sahareupan ku aing. Ceuk Juwana Pati bari nunjuk ka panto pakarangan. Cong si tukang jaga nyembah leos imit. Rampes kabeh tamu di nagara Kalangsawung. Nu dipingpin ku kaula ayeuna ngadeg jadi raja Kalangsawung. Kaula reuwas ngadenge sembah nu hayang tepung jeung kaula teh. Satea anjeun jiruan teh nu sabenerna. Coba. Satea ieu teh. Jeung aya naon tujuanana pangna keukeuh hayang tepung jeung kaula? Pokeuna caritakeun sing bener. Ki Juwana Pati nanya ka semahna teu make tata krama. Eueuh sopan santun pisan, umaing jeung sombong pisan Juwana Pati teh. Oh. Syukur kaula gantang ditanya. Nu hartina kaula ditarima kalayan wajar ku Andika. Hampura. Hampura kaula. Sabab geus teu mana jog tanpa larapan. Kubawani datang kalayan teu mere ibarat tianggalna. Raden Purwa ngawaler tapi sarua kasar jeung teu make tata krama. Tapi Raden Purwa mah bari waspada jeung rancingeus pikeun ngajaga naon-naon anu bakal kejadian. Atuh puguh maning ngahuleng Ki Juwana Pati teh kakara harita narima semah anu sakitu ngangklangna teu sopana teu ngahargaan kamanehanna. Tapi teu buru-buru nafsu Ki Juwana Pati teh malah mah jadi panasaran pok nanya deui.
1: Teu naon? Ku kaula di hampura. Dayeuna mah geus aya di dieu. Tapi teu kudu loba omong anu teu puguh euy. Teu perlu aing ngomong teu puguh ka ditu ka dieu. Teu perlu aing mah loba omong-omong euy. Geura pok caritakeun maksud jeung tujuan anjeun tiduan. Anu singket. Teu kudu loba bertele-tele.
0: Oh, kieu ye. Kuring teh ti Cirebon.
1: Ti Caruban, Cirebon.
0: Bener.
1: Pangna ka dieu?
0: Kuring haja ngadeheus ka raja anu kumawasa di Kalangsawung.
1: Bener. Kuring kumawasa ayeuna. Kabeh rakyat di Kalangsawung geus taluk tumut kana kakuasaan aing. Terus kumaha?
0: Maksudna tayalian sejak ngadugikeun amanat ti Sultan Cirebon. Khusus pikeun anjeun sabaraha kanca di dieu.
1: Amanat ti Sultan.
0: Leres.
1: Amanat ti Sultan. Nah amanat taun. Da kami mah teu wawuh jeung nu ngaran Sultan Cirebon. Teu wawuh. Nanaon? Maka jeung urus-urus ka Kalangsawung teu apal ka Sultan Cirebon. Nu aya oge raja di Kalangsawung nyaeta Juwana Pati. Teu apal Sultan Cirebon. Khusus pikeun anjeun sapara kanca di dieu. Teu apal. Teu apal. Teu apal. Teu apal. Teu apal. Teu nyaho.

0: kicuana pati kagetkeun panon mencrong ka Raden Purwa.
1: Oh,
0: kuring lain. Lain anakna, lain turunan Sultan Cirebon. Kaula lain anak sultan. Kaula mah muridna. Ka dieu teh sejana pikeun amanat anjeunna.
2: Maksudna naon? Coba.
0: Maksudna keur ngalilirkeun jeung ngageuingkeun manah raja nu kawasa di Karang Sawung.
2: Naon? Ngalilirkeun. Ngalilirkeun beureunan. Lain ngalilirkeun. Edeung geus dedek ngalilirkeun, ngageuingkeun, ngalilirkeun, nanghikeun. Naha aing teh dianggap hees? Teu hees aing mah. Jeung teu gering, sehat aing mah. Anu sok lilirkeun mah anu hees. Nu degeingkeun anu hees. Heh? Nu dielingkeun anu gero. Nu teu inget. Naha kami teu dianggap ngalinur? Gegabah ngacablok deh. Nah, anu bener ieu teh ha.
0: Raden Purwa teu kaurepok nyariosna. Lantaran dipegatan wae ku Kicuana Pati nu kageten jeung keheuleun ku omongan Sema. Tapi Raden Purwa tetep sabar pok deui ngajawab kalawan tenang.
1: Oh, kieu Kangjeng Raja.
2: Nya.
0: Anjeun teu kulem.
2: Memang teu hees aing mah sehat. Tanghi aing mah.
0: Anjeun teu ngalinur.
2: Komo kitu mah.
0: Tapi anjeun jagdag waras teu aya papadana.
2: Memang bener. Waras aing mah teu gelo aing mah. Teu boga panyakit aing ngajagdag yeuh.
0: Jadi kuring nuhun mang rebu-rebu nuhun. Kuring suka bunga anu teh papadana.
2: Alus atuh kudu kitu.
0: Sebab anjeun katut kanca-kanca di dieu sarehat.
2: Aing teh dere kenjer mah gering. Tuh aing mah komo yeung geus loba nginum jamu tetes alfa perboris. Waduh. Keur ngobatan kasehatan. Aing mah nginum yeuh unggal waktu oge. Eta jamu alus jamu herbal deuleuh.

0: loba ting ilek, ulah loba ting omongan nu teu puguh. Pok bebejakeun sikina ngarah babari ka harti. Memang anjeun teh raja nu sehat, sarida Kangjeng Raja teh teu damang batin.
1: Wah, memangna aing gelo. Naha abangna kitu disebut teu damang batin? Coba.
0: Sosanaos anjeun teh memang sehat jeung jagwa ringkas. Kumawasa di ieu kampung Kalangsawung, tapi kalakuan salira teu leuyu sareng tujuan nu tangtu. Teu wajar sarta mengparatina ajaran agama.
1: Duh. Ngawat. Ngurang-ngurang sia aing geus kolot geus sogok tawak genteng kadek leuleus ya teh. Bari ngomong kitu. Kumaha maksudna ieu teh? Maksudna kumaha teh? Hah? Maka jung aing nyun kalakuan teu wajar sarta mengparatina ajaran agama. Teu wawuh aing jeung agama.
0: Jadi, nu dimaksud ku kuring ayeuna sejak maparin jalan anu wajar anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Sangkan salira raja enggal babalik pikir pindah jalan pirimpangan, kantunkeun pagawean anu awon, ceuk beja cenah anjeun sabarat-barat teh babado rarampog ka rakyat anu teu boga dosa. Ganti ku pagawean anu bener.
1: Nah, salah kalakuan aing teh kitu. Salah. Teu anjeun salah. Kurang kumaha.

0: Dina Sim Kuring bade ngadugikeun resep masakan tradisional. Dupi nami resepna nyaeta oseng tilil kombinasi. Mangga ka ibu-ibu supados nyiapkeun alat-alat tulisna. Ngadenge penyiar nitah nyiapkeun alat-alat tulis, buku wu teh gancang kakaratak kana wadah patlot. Ngan hanjakal harita teh patlotna teh eueuh, sigana geus beak dipake gagambaran teu puguh. Tumpok harita buku teh ngomong ditujukeun ka penyiar anu keur macakeun resep dina radio.
1: Oke heula teteh, antosan sakedap nuju milari heula alat tulisna.
0: Tiriling harita buku teh lumpat ka dapur tuluy kokoreh kana hawu. Cang harita manehna teh kana areng sagede indung suku. Sanggeus kitu tiriling deui lumpat ka ruang hareup tuluy ngadengekeun deui radio. Kadenge deui harita penyiar teh nyarita.
1: Mangga upami tos siap, Sim Kuring bade nyebatkeun heula bahan-bahanna. Dupi bahan-bahan anu kedah disiapkeun nyaeta eceng gondok saboboko.
0: Tret harita buku teh ngamimitian nulis. Kulantaran eueuh buku atuh manehna nulisna teh dina tembok. Kulantaran buku nulisna teh teu lancar, harita manehna nulis eceng gondok teh make gambar. Bentuk gambarna teh kumaha we eceng gondok.

Tos kitu mah samara sareng eceng gondok teh digulak galok dina kawali panas dugikeun ka asak. Oseng tiril kombinasi siap dihidangkeun. Mangga wilujeng masak. Tong hilap ieu masakan teh tuangin kanggo bangsa ririwa. Beres macakeun resep, kadenge penyiar teh muterkeun lagu Oncom Gondrong. Rengse lagu Oncom Gondrong, trek harita buku wu teh mareuman radio. Anu dimaksud sangkan manehna bisa konsentrasi pikeun praktek masak. Red harita buku wu teh kana tembok pikeun nempuan bahan-bahan masakan anu tadi kumanehna digambar.

0: Pangaranna mah?
1: Ngan ieu ye bahan-bahanna teh naon bae tadi tehnya? Ke. Ari ieu tadi teh gambar naonnya? Tengahna belenong, kaluhurna aya nu nyungclu, terus handapna rarawisan. Buku harita teh melong kana gambar anu kahiji, nyaeta gambar Eceng Gondok. Anu sabrehan mah eta gambar teh katempona, siga gambar anak hayam.

0: Kansa.
1: Kulan aya pikeun naon?
0: Dek muncul ke permukaan bumi.
1: Oh, kitu ka tempat sarusa.
0: Ngan anu jadi anakna, habet baeut wae na era di luar aing gitu.
1: Ah, pira aku sanes panginten.

0: aku hari aja nabut bau bangke naon.
1: Wah bangke sapi begitu.
0: Raden Antarjaya mut kana Purwa Daksina.
1: Purwa.
0: Purwa Marawitan.
1: Daksina.
0: Daksina Wekasan. Emut kana perahna.
1: Dah.
0: Ieu perahna teh tiasa ngaleungitkeun bau bangke kalain bakah ka genti. Ku seungit kastori. Lajeng digunakeun.
1: Dah.
0: Oh, hei. Ieu bangke anu bau teh leungit bauna. Timul seger seungit kastori angin-anginna.
1: Aya seungit-seungit ayeuna mah kulah.
0: Ulah ditu tunggal gunukna bangke tehna bangke ucing, bangke gajah atau bangke naon?
1: Nu ka teuing atuh
0: aneh. Sik teh disampeurkeun
1: we. Saeng.

0: Aduna treret kulang.
1: Beungeut aing jiga papatong ya. Jiga papatong besi.
0: Da aisa cabolotan.
1: Oh, da kumaha cubu beungeutan geus kieu jadina.
0: Ya aitarak jiga sikina we.
1: Jiga anak Mang Syamsa.
0: Ya. Aing nyupirat teh tara kadeuleuh sirah teh.
2: Mocan noy.
1: Beungeut aing jiga si Dodi aya papanggih jeung kabogoh kieu. Kaget beureuh. Hayo.
0: Hayo si Dodi keur bawa kecing.
1: Hayo lur.
3: Hege, hege.
1: Bawa pacul parang ka dieu, Dek.

0: Aja ni lah. Ya belekuk di nutiris.
1: Odek mana? Oi,
2: ulah lulus.
0: Menang seberapa hektar ngababate jeung ayeuna? Kurang leuwih kana 3 hektar. Jatah? Jatah mah 5 hektar. Asih.
2: 2 hektar deui tah.
0: Uing sa hektar ah. Melak naon maneh? Akang naon? Arek melak kopi.
2: Kopi?
0: Kopi?
2: Heeh. Sok dirinya bonteng atuh.
0: Mah nya kopi dipelakeun. Or, nah asih naon kopi teh? Apaan kopi mah di mana urang panas sok dipake dina sirah.
2: Topi.
0: Tamah topi.
2: Topi.
0: Oh. Ai topi mah di mana urang geuning boga duit diinjeum ku batur-turu teu mayar teh ka topi, katipu.
2: Katipu.
0: Nah, sia teh.
2: Oh. Katipu beda deui topi.
0: Katipu ye, katipu. Lain beas ditutu dileutikeun teh katipu mah tipung.
2: Tipung.
0: Tipung teh
2: tipung jeung ditutu.
0: Ai tipung mah lain eta sangu anu koneng jeung ning tumpeng teh mah.

0: Budek, budek.
1: Aduh.
0: Balot.
1: Musingkeun pisan ye. Jigana TBC aing nu bareng aja nu kieu ye.
0: Adi beuteung sineun.
1: Damang. Sae.
2: Uluh.
1: Teu sabaraha dinten. Ya si anjing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh ah. Ulah nepi ka mubadir tah.
0: Oh,
1: agama teh teh.
0: Agama ulah, kudu beunang di lalempeng.
1: Waalaikumsalam kitu sok. Tadi ge pan aji kitu. Waalaikumsalam. Hish, lain haleluya. Waalaikumsalam. Aji.
3: Kita tadi ge kitu goblok.
1: Yeah. Uuh di agama nu pangalusna iwati Islam. Inna dina indalohil Islam.
0: Waduh.
1: Heueuh aing ge nyaho anjing. Inna dina. Inna dina indalohil Islam. Alain inna dina elep lain. Inna dina din indalohil Islam.
3: Heueuh anjing aing ge nyaho. Diuk sia diuk.
1: Syukur aing carana geur mah. Sae sadayana oge uluk.
0: Wah, naon
1: jeung teh? Sabada dinten?
0: Naon?
1: Diuk goblok. Bapa mane?
4: Uluk.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.

0: Hola.
1: Siap.
2: Kuatir lolo.
0: Jangan pada coba. Kurang aja, kurang. Aing meminta keterangan bener ieu mah aya mayit di ieu teh. Dijawab henteu dina nyebutkeun henteu na gede teh daek sia. Aya patula patalina nyaho.
3: Bisa jadi
0: teu. Ampun lah. Nyelek kana angin hayang utah. Aing teu boga nya kan. Haji.
3: Nyaporukan naon ari utah.
0: Ampun manusia. Budak. Lain manusia, aing mah deuleuk oray. Ampun kaula teu ninga. Teu nempo naon ieu poek merem ieu urang aing. Nyeksrek jeung pahang deui. Heuh wayahna. Sok bejakeun, heuh ku aing dibejakeun, hayang salamet mah.
3: Urang nu mati mana pa?
0: Heuh ku maneh bejakeun, lamun hayang salamet tapi sabalikna hayang cilaka, hayang paeh. Teu naon?
2: Aduh.
3: Pilih hiji.
0: Ya benerna memang itu rahasia. Wah, bejakeun, bejakeun, bejakeun. Bejakeun. Tapi kaula cagerkeun heula. Bener. Cager.
2: Aduh. Dek.
3: Udah kajah.
2: Tuh eling, dek. Bakat tingku nyeri dah. Oh, atuh syuruh.
0: Ngejat, lompat di udak gue.
2: Aduh, ampun Sarden.
0: Naon, Sarden.
2: Udah di kaula mah nyebutkan kita Sarden.
0: Itu mah kecis.
2: Itu, itu mah. Dengunya, itu.
3: Kajar pagi sing Sarden. Sarden
2: cismat. Syaha, salira.
0: Antar jai. Kuburan sari nih. Kuburan saha?
3: Sok sanu dikubur di dieu cenah ya.
2: Ya kuburan jelema sabenerna mah kulan.
0: Jelema.
2: Leres.
3: Saha nu dikubur?
0: Sababna eta layon diteuteukan naon?
2: Alah, geuningan uninga ti mana salira
0: apa ai?
3: Wah, todong dang.
2: Alah, cilaka.
3: Apa rahasia teh ieu teh?
0: Dibejakeun nuhun teu dibejakeun ayeuna keneh lepas nyawa bae.
3: Ciduhan deui betnya den lah cuman.
2: Kalalabur batur-batur kaula
0: sok bejakeun.
2: Asal kaula salametkeun we.
0: Heeh. Oh,
3: teu disalametkeun
2: teh. Kalayan ulah ngalibatkeun kaula di mana ayat
0: moal sok bejakeun.
2: Kalaresna mah eta teh memang jalmi kengeng deuk-deukan
0: sa.
2: Lah sa luh keleler keleler anjeun.
3: Aduh. Panera was. Kaula wae ka dicarehan.
2: Ampun jeung ieu aya peujit nolol aing.
4: Kade pikeun.
0: Atuh pae sia peujit nolol mah cing cabak.
3: Cabak.
2: Tapi naha geuning beye?
3: Tong dicarehan.
0: Ngisingan maneh beureusa. Heuh.
2: Kakasihna
0: ye
2: ieu anu di ruang di dieu
0: ye
2: samba purwaga
0: woi sa
2: Raden Sama
0: Kakang Sama
2: mohon ulah
0: moal di danaon di mama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
6: Nami Karda ti Kota Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
5: Bapak teh kunaon, Pak?
6: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, ras mual, ras harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, ras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
5: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
6: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat.

0: Jeung raja kalang sawung saurna anu parantos ngadeg di nagara kalang sawung. Atuh salajengna memang aya maksad anu langkung utami.
1: Kieu rencana incu maneh atuh? Ngeunaha aya keser karena ti corona. Mun kieu mah yeuh. Ngeunaheun yeuh kieu ngomongna. Kaduh aing ngeunahkeun hatena kieu mah yeuh. Tah, saterusna kumaha ki? Lain culak cerok terus jadi babak ku aing dah.
2: Kicuana pati merong kaki di pawara jeung Karaden Purwa.
1: Teruskeun ki. Naon maksud nu bokona? Nu bieu disebutkeun mah katarima pisan ku kaula. Syukur, syukur pisan. Syukur. Kudu kitu atuh. Sultan oge kudu ngaku ka raja atuh. Mere salam kerujungan. Goodbye. Tuk kirim-kirim naon oge. Kaula mah atuh, geus cukup deui oge lah. Upeti ti masyarakat kurang kumaha kitu. Loba setor ka dieu kitu. Syukur pisan. Tapi naon maksud nu katilu?
2: Kicuana pati lada kataji ku cariosan Aki Pulalaga anu hanap asor anu merele jeung teu matak nyentukeun hatena. Kieu Gusti Raja. Da mung sakedap Aki teh hoyong ngaleuteuh ieu teh.
1: Oh nya, tadi suguhan.
2: Kieu Gusti Raja. Sultan teh kagungan kawajiban kanggo umaja kasakumna umat manusia. Nya eta pikeun ngadegkeun keadilan jeung bebeneran. Oge pikeun nepikeun hiji amanat ti Kangjeng Rasul. Ngeunaan kahirupan dunya jeung akhirat. Tah. Sajabi ti kitu anjeunna kagungan kawajiban kanggo umaja kasakumna umat. Kanggo memeres hirup anu patolektak atanapi pasolengkrah sarta memener tujuan anu teu tangtu. Sangkan sajajar jeung ajaran agama anjeunna kagungan kawajiban kanggo ngajak kana jalan anu bener jeung lempeng sarata dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala jeung wajib nyarek sarata nyegah kana lumangsungna kajahatan. Tah kitu anu utamana mah mugi Kangjeng Raja kersa ngamalum.
1: Oh, kaula teu perlu ngamalum. Sabab kaula can ngarti kana tujuan anjeun usanyana. Lamun sultan boga kewajiban sarupa kitu, naon maksudna anjeun tiluan los-los ka dieu? Sarta naon tujuanana datang ka kaula?
2: Sakijuana pati bari neuteup ayeuna mah katara leuwih daria.
1: Oh. Kieu
2: Kangjeng Sultan teh teu tiasa angkat nyalira jalaran seueur deui tugas sareng padamelan nu kedah direngsekeun saurna teh Kangjeng Raja. Ku kituna anjeunna ngutus ka Aki jeung ka anak Aki katut incu Aki nu ayeuna ngariung di dieu. Ngahaya sajadu meuheus ka salira kanggo ngadugikeun amanat ka salira.
1: Kakaula
2: sumuhun.
1: Naha kaula dianggap perlu pikeun narima amanat sultan? Naha kaula dianggap salah kitu? Hmm?
2: Kicuana pati kageuteun deui.
3: Oh, henteu sun.
2: Henteu. Salira mah henteu lepat.
3: malih mahente sasar atawa mengpar. Nanging ayah salah sawios laku lampah anu kirang merenah sarta deluyu sareng ajaran agama. Tah kukituna kadongkapan aki kadieu teh sanes bade ngaluluhuran kasalira pangapunten nun pangapunten sanes bade kumawantun namung ieu mah bade ngiring ngasongkeun kamandang manawa sareng manawi bahan katampi kangobahan emutaneun salira malah mandar aya guna sareng mangpaatna kanggo sadayana tah kitu sun.
1: Naon eta deh ki kumaha
3: sumuh Kangjeng Sultan umaja kasadayana husnusna kasalira nu parantos ngadeg janten raja saurna teh hayu urang sami-sami ngajalankeun amal soleh sarta urang ngantunkeun padamelan anu sakira muadak ngarugikeun ka umum oge madak ngarugikeun ka diri pribadi hayu saurna teh urang nyembah ka Allah margi teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan anging Allah sahiji sareng Nabi Muhammad eta teh utusan Allah da kitu maksud nu utamana mah mugi-mugi we kersa nampi margi kanggo kasalametan sadayana moal mata krugel malih mah untung ieu teh leng kicuana pati ngahuleng panona mureleng kaki pura laga nu geus hasil nepikeun maksudna sedengkeun Raden Purwa jeung Kidipawara bangun anu sugemah hatena sabab kaayaan nu tadi geus harengheng teh kajait deui kicuana pati teu langsung ngamek kaburu katutup ku cariosan aki pura laga tapi perkara hasilna macan katembong sabab kijuana pati teu mere harepan kalah kerung ciga nu teu panuju dilari lapok nyari tak kasar pisan kijuana pati teh
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
6: Bapak Parja, Dalang Parja lah manapa desa manapa abdi.

0: Ana ajakan sekaligus lemongkeun kasomongan jeung kadigunganna. Atuh dijawab kitu mah asa reuntas harepan Ki Puralaga teh. Kitu deui harepan Raden Purwa jeung Ki Dipawara.
1: Ya dan kitu sud. Memang bener. Kitu pamadegan kaula tah. Sok geura balik deui ka Kasultanan.
0: Nuhun Kangjeng Raja. Eta wararan teh katarima pisan ku kuring. Tapi kuring jeung kolot-kolot kuring moal waka mulang.
1: Nah, maka jeung moal waka mulang.
0: Sabab aya keneh tujuan anu leuwih penting ti eta. Mugia Kangjeng Raja kersa nampi saklai deui. Saur Raden Purwa tegas anjeunna can aya niat mulang. Da memang moal mulang, mun can hasil ngelingan Ki Juanapati atawa ngabasmi tepi ka beak.
1: Ya Kangjeng Raja, kaula oge moal waka mulang ye teh. Sabab aya keneh kaperluan anu kudu ditepikeun ka anjeun.
0: Ki Dipawara milu nyarita.
1: Naon deui ha? Aya wae pamongeun teh. Nah, yang dihukum gantung ku kami. Lamun anjeun sakabeh hayang salamet mah cigeura balik deui. Dan naon percuma ka dieu oge? Kaula moal narima kana ka hayang sultan. Naon deui ieu teh? Ha?
0: Ki Juanapati nuncuk kaluhur hartina nitah init sing jauh. Ngusir ka semah tapi semah nu tiluan can arinit. Malah mah pok deui Raden Purwa nyarios. Kaula rek nyarita nu panganggesan. Tapi memeh ngedalkeun maksud. Kaula rek nanya heula.
1: Noh nanya naon anjeunna? Jelema anyar wani barang tanya ka kula.
0: Nah anjeun inget keneh ka nu ngaran Raksadewa.
1: Gebeg.
0: Ki Juanapati ngagebeg sataker kebek reuwas pacampur jeung heran ari ditanya kitu mah. Sabab manehna oge apal pisan kana ngaran Raksadewa. Sajawati kitu moal leungit tina ingetan satungtung can sirna ti alam dunya moal weleh aya dina ingetan Juanapati ngaran Raksadewa teh. Sabab Raksadewa teh musuh kabuyutan manehanana anu turunanana geus dipasmi tepi ka ledis ceuk pamikir Juanapati. Tapi ayeuna bet aya nu datang bari nyabit-nyabit ka lalakon baheula puguh we reuwas ka binabina.
1: Ya bener. Nyambung caritaan pertanyaan Raden Purwa. Nah anjeun inget keneh ka Aki Raksadewa.
0: Ki Dipawara malikan deui eta pertanyaan lantaran nu ditanya kalah ngahuleng ciga anu kabuhulan. Kasih mah ngadenge nu nanyakeun musuhna tapi lila-lila mapok ngajawab.
1: Raksadewanya
0: sugan jeung sugan anjeun masih inget keneh.
1: Satungtung nyawa ngahiji jeung raga. Samemeh rup ku padung urap ku lemah. Kaudugan ku taneuh beureum. Kaula moal poho kana ngaran Raksadewa. Moal poho kana ngaran eta. Sabab eta teh musuh kabuyutan kaula.
0: Jadi musuh anjeun nya.
1: Bener, ngaran Raksadewa teh musuh kaula. Naon pangersebutkeun musuh kabuyutan? Lantaran eta Raksadewa teh baheula kungsi ngapinasa babak kaula. Basa merebutkeun jasa dina raraga ngabangun lemur. Naon maksudna ieu teh? Teu ngarti kula mah.
0: Ki Juanapati bener-bener amak peungeutna keuneuk. Lir beusi atah beuleum. Sabab mun inget kanungaran Raksadewa amarahna sok ngadadak ngakedur teu kawadahan. Juanapati.
1: Naon silainga?
0: Sing inget turunan Aki Raksadewa memang ceuk anjeun mah geus dibasmi tepi ka ledis. Tapi anjeun kudu inget kahiji istri nu dibeberik tepi kana bibir jurang. Inget keneh?
1: Nya. Aing inget kita wewe. Tapi pasti bodar, geus bodar. Lantaran waktu diberik teh langsung luncat digebus kana jurang nulung kawing.

0: Nusa bener lama rek ngayakeun balitungan jeung aingnya. Mun kitu carana mah. Nyaritakeun diutus ku sultan teh bohong malulu. Dasar si tukang tipu kurang ajar sia, ha?
1: Teu bohong. Kuring teu bohong, memang bener. Kuring turunan raksa dewa. Incu ngan hiji-hijina anu asa kana hirup. Sabab kieu juana?
0: Naon sia? Budak kora? Maka jeung ngaku-ngaku incu raksa dewa naon teh? Waduh sia kurang ajar. Naon deui sia? Sok. Dek ngomong naon sia?
1: Lamun anjeun daek babalik pikir sarta daek narima kana kasalahan anu geus dipilampa. Jeung daek ngaku kana sagala rupa dosa perdosaan ka aki raksa dewa. Tangtu ku kuring dihampura kabeh. Asal anjeun daek ninggalkeun pagawean anu jahat. Ulah babadog, ulah rampog, ulah ngarah ngarina, ulah ngabobodo, urang kalang sawung. Jeung ulah ujub bria takabur jeung gede hulu. Ulah boga rasa aing kumabasa. Tinggalkeun sakabeh pagawean goreng, hayu urang babarengan jeung kuring ngajalankeun pancen hirup. Anu saluyu jeung parentah agama Islam. Nyembah ka Allah anu sanya-nyana, takwa ka Allah anu ngan sahiji. Tah kitu juana pati. Tapi lamun anjeun tetep boga hate teas, teu daek narima kana pangajak kuring. Tangtu kuring rek ngayakeun palitungan, rek numpes anu jarahat tepi

0: angin gede anu nebak ka puluhan anak buah Ki Juanapati kaluar tina dampak leungeun Api Puralaga jeung dipabara.
1: Hiat. Hiat. Ya. Aduh.